ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 08231 05 751 kumbe

0: Tani hi la hi hlayeka kona ku sunguleni namuntlha hi rhandza ku vulavula hi ta lisima la ku va vatsongwani ni lavantshwa va ti nyiketela ku va va dyondza swin'wana ni swin'wana swa lisima va swi vonaka kusuhi na vona. Hi anakanya leswaku ku dyondza koloko mundzuku ka siku ku nga ha pfula mukhandlu wa ntirho wa mavoko na hambi ni ku va va ti sungulela ha voxe a mintirho leyi nga va pfunaka eka swilo swa ku hambanahambana. Tanihi xihlayahlaya, a ku dyondza a ku pfali ndhawu xileswo hambiloko munhu a ni tidyondzo leti a taka na tona kumbe a ni kursi yo karhi leyi a yi endlaka universidad, a swi bihi ku va a engetela vutlhari hi tidyondzo tin'wana hikuva na tona ti na lisima nakona ti nga n'wi pfuna vuton'wini. Hi tshika hi vona vanhu lavo tala va va va tirhaka ka swiyenge swo karhi va va va endla mintirho ya lisima kambe a voxe va vula leswaku xiyenge lexi a hi xona lexi ni nga lorhi xona ku va ni xi endla kambe hambi xi nga lexona ka nkarhi woluwana va vana va pfuneka hikwalaho ka ku va va dyondzisa n'wanchumu ka xiyenge xo xiyana. A ku va hi tshokovetela nhlokomhaka leyi hi ta bula na Leonalda Matimel i nga mutirhi wa Radio Mozambique a landzaka ntirho wa sonorizasao i nga mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo lweyi na hambileswi a kalaka nga wu pfisiwanga xikolweni ka xiyenge lexiyana a londzovotile ku dyondza eka tintlhari ti wu pfisiweke ka xiyenge lexiyana. Hikwalaho ka ku londzovota loko namuntlha Leonalda Matimele a kume mukhandlu wa ntirho wa mavoko ka xiyenge xa sonorizasao a xi dyondzeke kola ka muti wa hina wa wuhaxi Radio Mozambique. Na hi nga ha teki nkarhi hi ta mu nyika mukhandlu wa ku va bula ni mintirho ya hina ka nongonoko tidyondzo ni vumundzuku. A hi mu yingiseni.
1: Hi xoni sanimam usangoni loko muni zambile kola hi loko mu swi voni leswaku mini ni mun'we ka lava va ku va nga kota ku hlengela ka nhlokomhaka leyi loko ni nghenelele ka kunene swi ni lisima tani u nga hlaya swi ni lisima ku va hina hi tiva ku londzovota kambe a ku va u kota ku londzovota u fanela ku va minkama hinkwayo weni u va ni ku u va ni mbilu ni nhloko yi pfulekile ku va u dyondza leswi u swi kumaka u nga nyimeli ku mini ndzi lava ku endla leswi ndzi nga ni nga dyondzela leswiyani kambe mina u dyondzela leswiyani loko famba xikolo dyondza leswi wena u swi byelaka ku va u va xona mundzuku kambe a ku fambeni ka minkama a siku ni zin'wana ni zin'wana loko ku humelela a opportunidade za ku u dyondzela nchumu ka lava u tshamaka na vona wena ti nyiketeli kusa a wu swi tivi swa ku u ta gamisa kwini mundzuku loko wena u dyondzela u nga suka va ni mukhangi wa ku na u nga se kuma opportunidade za ku endla leswi wena u nga swi dyondzela wena u kuma a opportunidade u kuma koloka sangu ka leswi wena u nga dyondzela swa extra leswi va nge swa extra a wu nga swi nyimelanga swa ku swi nga koteka kambe hikuva wena u ti pfuleteli mbilu hikuva wena u ti nyiketelile swa ku wena u dyondza lexani loko swi vona siku byin'wana ni byin'wana swa ku a lexani va endla leswi lexani va endla leswi ku humelela a vaga va ku wena va byela kumbe va byela sirhelelo loko wena u dyondzeli kaya swa ku a loko va loko ku honeke nchumu xa nsimbi va endlisa xileswi wena u nga tibekisela u nga ti kandidata ro famba wa tiza leswiyani lani wo londzovota leswi u nga dyondza u londzovota a opportunidade lebyiyani u tlhela u tlangela ku oh loko a ni nga dyondzelanga kumbe a ni ta endlisa yini kambe u nga tshiki ku landza a lexi nga sonizaku a xi hambananga for example loko i li timali va ku kapitalizara ku kapitalizara i ku va wena u londzovota a mali liyani u endla swimbenyani leswi wo kapitalizara ku va mali liyani yi nga heli wena u endla ku hinkwaxo a ku va wena wena u kuma u ni maopportunidade ya ku engetela lexani u ni maopportunidade ya tindlela na tipfuletelini wena a wu tshami mbangu wun'we ntsena hikusa mimi ni tshame malembe ya manyingi ni donzela kunene a ngeni radio anga shinimela nga shaku ninga hamba sonorza sound kambe ni tsamile kuno avako leshi mkwasho fast part da radio namba sonorza sound namba producer namba nakone a presenter sound kambe kumelela a vaga za sonorza sound zomeleli vaga mini mina nichi iva ku sonorza animelanga ku anada mini ndile ningeni radio za ku hamba ndo kutora kambe mini nge tikandidatari ni tivi ku ni transformara a leswi ni nga dyondza hi bindzu a ni dyondza nga mahala leswi a ni nga endla hala swa sonorza sound ni kumi me ni transformarile swa fana ni ku wena loko ni mali u transformara hi negocio u transformara hi bindzu ya kazi a ku va mali liyani yi ta ku ya a ku va lexani xi ta ku pfuna mundzuku ndhawu mavonelo ya nga hi lawa swi ni nsimu ra kunene ku va ngopfungopfu hi ni vantshwa ngopfungopfu hi ni vantshwa hikusa vanyingi kwesu hi luza a ma-opportunidade swo leswa ku mini tibeyisele ku va ni va medico ndhawu mi ni nga ta dyondzela swimbenyana
0: swo swi u titwa njhani ku va loko u lavisa ndzhaku vona swa ku se wa tirha kambe a ku tirha loko fo yi handzu ya ku va u dyondzele sonorza sound hikuva u nga kuma mukhandlo wa ku va u wu dyondzela nakona wo eka lava va nakanyaka swa ku a ta nyimela ku dyondza leswi a ya ka kurisu leyi a yaka ka yona ndzhaku a ta famba a lavetela ntirho ma pimisela lawa u ma vona njhani
1: ni titwa ni yoxile ni titwa ani nga ta hlaya swa ku ni realizada kambe ni titwa ni li ka matshamela manene ni titwa ani tikuluza hi leswi mine ni nga ka xone i dyondzo leyi ni kumaka ni dyondzile khale ni ani dyondzisa sonorza sound producer kambe sweswi ni nga nghena ka sonorza sound i nga area specifica mesmo za radio i area dzin'we za ku producira ni swimbenyana kambe mine eka kunene na tlhela ni phinda a ni tilayi ni tlhela ni byela vambenyani lava ni va va yimelaka swa ku va heta ku dyondza hi kona va ta byiletelaka mintizo ka leswi va dyondzaka swona na tlhela ni phinda ni ku swi ni lisima ku va hi londzovota kambe na u nge swi londzovota swi ni lisima ku u dyondzela leswi swi vonaka leswi vonaka vambenyani na va yentshwa masiku hinkwawo hinkwako lomu hi fambaka kona yini yo dyondzela nambi va receptionista a yi namuhla khata mundzuku munhu a swi kotaka ku va a vi receptionista wa munene wena wo dyondzela u vona swa ku hambi va yisa xileswi wena nambi loko u nga na soni bya ku va receptionista kambe hi ku tiva hi loko wena u tshamani loyi nga receptionista a ku dyondzisa a ku amini hala ni endlisa xileswi ni endlisa leswi ni endlisa leswi loko u humela opportunidade kambe ni hlaya swa ku loko u humela antizi lowuyani ma hi vuyelanaka ni leswi u nga dyondza khale xi nga swa ku a xi fambelani ni kursi lebyi zambaka xikolo weni u ta gama ja loko u le hala u ta konfigira ku byiletela tindlela ta ku hlavinyetela ya ka leswi u dyondzaka xona xikolo mini hi swifanisi tama ni nga nghena a sonorza sound na ni dyondza xikolo ni kumi xa ku swi ni lisima na mi xa ku a ni tivi ka kunene ndzeni ka leswi ni nga dyondza xikolo kambe ku ni leswi xa ku na xi tivisa ra ku va ni kota ku ni ditara nchumu ningini dominio bya mapalavra ningini dominio bya leitura loko wena u nga na dominio bya leitura u nge swi koti ku hamba evisound bya intrivista entawu swi ni lisima swinene ni titwa ni le munhu lweyi wa lisima ni titwa ni le munhu lweyi a tiyeke ni ya ka mahlweni ni dyondza ni ya ka mahlweni ni xitira ra vambenyani ni hlaya swa ku i bya fiyo siku byin'wana na byin'wana i bya fiyo ni byi kumaka i bya fiyo ni byi ultrapasaraka kambe ni zandza mesmo mazafiyo ka tindlela ta nga hinkwato kusa loko wena u nga na loko a vutomi byaku loko leswi endlaka u nga swi voni swa nga zafiyo lana wena u nga ta konfikela nchumu wo endla so ku ta va ti famba endla lexiyani kambe a wu swi voni swa ku lexiyani ni ta sukela lani ni ta yisa kwini kambe loko wena u beka ka nhloko xa ku lexana i bya swiyen ta wa bya swiyen hinkwabyo wena thinki u va ni foko ni determination ka xona
0: inkomu swinene Leonardo Matimele a ku va u hlengelile ni mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelana ni tinsima la ku londzovota tidyondzo leti hi ti kumaka loko ti ni lisima evuton'wini bya hina tanihi xihena na hi nge se pfala nongonoko lowu hi rhandza ku va hi misiyela ntsatsiyo tsongwana muntshwa nambi tatana na mamana ku dyondza a swi swelisi munhu nakona a swi pfali ndhawu xileswo loko u kuma mukhandlo wa ku dyondza xa n'wanchumu dyondza hikuva swoleswo swi ta ku pfuna nakona vutlhari lolelo u nga li endla ku va li pfuna van'wana nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko lwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka amukelani ku salisa ka Veronica Sidumu lwa mi kombisa eka nongonoko lowu na Tumash Buruma ka ukauteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle.
2: Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza, u vekisa vumundzuku ra wena.

0: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku mani.
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Funtsha lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandziha ka swona.
1: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku ma.
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandzihaka swona.
1: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondzeli valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko unga junzi, utahanya mnyameni, ampambarini.